0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ايه ده مين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك